0: שולה, אני נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחי, כן.
3: שמי שייקה.
4: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
5: Bonsoir Michel Tapette.
4: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
5: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charente, de la Mastrie, Arcane,
4: Velay. Vous avez des informations?
5: Réseau sur Jean-Baliel, Perte-feu, Marsa, téléformation de la Paris, mais j'en suis où la Perte-feu, ainsi que les assassinés, même en temps, j'en suis où par peu, matelot, eux-en, le parfait, les ainsi. Prête, Merche aussi que le parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parcelleur, de la Atomic Bombing, de la Percelle. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis Toissard, Gaffort, Amet, de Coupatronim, de Rock, de Benemet. Prête, de Wissou, de Pertechons, de Numevisé, du Teperny, le Mavarteur, Yossi Beylin, Clavla, Bobidi Bambam, la Femmator. Il savait taper midi par le Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parter.
4: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
6: Good evening, Sasha Titon.
4: Good evening. How are you, Yuri?
6: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Забонником, товарищ, милитеркая в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редита зна, попов Крашнаболя, Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
4: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, gülüm, gülüm.
7: Good evening, bürülüm, bürülüm.
4: Ha, rim beri geri gülüm.
7: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impatta bir işan iş alın. Babyalaştığınız zaman türküsü İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman yalanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot magavotsa hafot. Topşeno kalbu tabalon kiş kiş babyalaştığınız zaman türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalanış istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim sen gideyim, hopana ve benzon.
4: Hadi abone ol, simut appi şelahem, ikhbarat. العديان غربيا مع سمعون بحبوط استبح سمو سمعون تلا معنا
6: هات سلام عليك
4: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
6: ايه هو عزيز بس تلعب بابا سيبان اخرام صور ولا اكسيدة
4: اصبر ربيت
6: لا بابا سيبان تعمل الله هاكي ولكو انو تاخي عليك بيدان مهبلين خلا ضربو مساديا بربانين عملوا لهم استكلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باش من على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار اثنين ايدي بس ايه مادونا العلبوك زادي ايش يعني اصبرك هاربان الاخوان القنا بريد رعي خلاك 2 مليون شيكل نسلي نسلي والاخير نادا المنهيك قادول بنهيك ها ها بيبي نتانيو دات حوش وما حسيب زوري ما هي لبا تلفزيون بلي بوسا تودا ربا لي سارة يستيشي عمدها لي تيدي ها ها عمدها لي تيدي الخايدي وتبخابي بلو راه تاكلو مهبله